0: ne ka mo hale ka mane ke thabile ha o lonta dilo ya mo gata e. Ah tangi ya ga itse diaga.
1: Tangi. Haletwe.
2: Ka
1: fela.
2: Kama khaule tsa di a di hampela ka nna.
1: Lo hona a ke ne tabeng. Oho, how sa wala mankwana.
2: Eh, jale hape. O khotlo le me tsia po tsi yenga ala le khenere. E le ho e tlo no lo ala e tse ka mpai sa mahit.
1: Khamere na o ga wa etshela dintho tse ding tse ka etsa ho hle no lo fale.
2: Wa bona he le ke go di tsa ka ma ka mnya kwane he. Le hone ke a pega nne ta ba tsama mane le hantle itse o fluwe na a ba itshela me kotlen e be e le hantle a ka ke go ke ma rata ka o tsela go ntse ke tsela ka ke e ma go se tsela go le saga ntse ke bi me la o ka na tsela se se tsha le ka muka ha le wa thatelo ha sa batla go nothe ke mo ke motho a kana go le
1: o sa hla se
2: e ya e ke go khone ho se bana go le boteng ke ne to tsentle di rate ke bo se re ka mo e mo tle di ba pa di bolo tso he ha di tshe ba se ba se le ba o hlula tsa di ke diskeza go tsana kwa lo ke a le bua she.
1: Ha so le tentse na re ke shape ena he.
2: A bona.
1: Thank you.

Ke le bua di salona bana, ho se mo le manetseng salema se mo sala so thulile mona teng. Ka le bua di sala ka thabo e kgolo ba go tsiba ka ke ga gadi ma gaugelo kopele. Le nana o ke la sekolo sa sonta ha le se phelo sa lona e le mo tshobisa bana di tabeng tsa bibele le mo ba tie tumelong ya bona. Le nana le nana le ba sala mo sala so thuka sonta se se ne se seng ka ho ga ya bo obedi ho seng. Ka ho na ho ba go tsiba ka atamelang le tlo utlwa gona. Hana la ka jemo le le tshwaretse di

lona bana go se mele mametse salema sa le so tholele bona teng jelo ka ka mehla ga na le ba etika jeno ne ba etiba ona ke bana ba sekolo sa Sion Primary School mane mapeteng strike ke sa bere ya me di odi di emetse ha ile jalo he re go le ke lutlo go ke di odi tse re di setsa mana o lena la sekolo sa sonta ka jeno ke re ba le dumedise dumedisa ba ha ya ba go tsibata ke me simo he ha le se le ba di se go le ba u pile go tlhomo tikile na ba ke se tsama na la sekolo sa sonta ha re ha ke le mothating wena ke tlhoka qale le mana le nala ga na la sekolo sa sonta ka thapelo ha ke tseng ke mo ya o halalelang

me ke batla hape hape ke tlo uetsa dintho tse mmalwa fela tse ka o thusang gore ha eba o ka rabe mo ba lefifi ke dintho di feng tsa o ka di etsa mohlomong go tlisa lesedi bophelong ba gago mo mabedi ena ga se ntho enyane e tlile ke ntho e golo gagolo dintho tse o ka di sebedisang gore bophelo ba gago bo kgone bo fetwe dintho di kgone go di etsagale ke dintho di feng tse o ka di kenyang tshebetso tsatsing lona lena ya pele ke gore o tlose dipelaelo kore ha o le motho a dipelaelo ha o na le tho le ka balaetsala bophelong ba gago gobane o santse o dumela gore e tlhane ha o na le tho le tla etsagala tlosa dipelaelo bophelong ba gago o tlo bone lesedi ga le ba teng number two ditse ding tsa dintho tse o di tlhokang gore lesedi le be teng bophelong ba gago ke go ema ka maoto go na le batho bo tlo fumana gore ba dutse ba se ba nyagame ga ba batle fela le go ema ba sotho o na le mantswe ba buang ba re moketa go tsosa o itekang gore dintho tse dingwe le ga e ba o bona gore ga di etsagale ga wena ka nnete o phuthile matsogo ga o na le thole lo etsala bonagala gore o batla o thuse bonagala gore e tlhile o tlhoka thuso ema ka maoto go be le ntho nngwe o e etsang gobane e nngwe ya dintho ke gore le e ba ge ka ba ga plana ga etsang ga etsang but without actions ga o na letho le tla etsang dintho tse dingwe di tlhoka gato mme a ke fetele magatlhelong wa boraro e nngwe ya dintho tse o ka di etsang mo mamedi gore lesedi le be teng ka raya bophelo ba gago ke ntho e bitswang tsebo Nadem dimore setšhaba sa ka se timela ke go tlhoka tsebo tse dingwe tsa dintho bophelong ba gago ga se obane go le lefifi ga kalakalo ko obane tsebo ya gago go na le mo e se feletse teng o tlametse o ieketse o tlametse go be le dintho tse dingwe tse o di etsang gore tsebo ya gago e tsebe gore e phagalele tsebo ya gago e kgone gore e o ise pele teng wa e tsalana go se dingwe ka fumana gore o na le tsebo fela go latela maemo go latela dinako o ka fumana gore tsebo eno o ne ntse o na le yona nako eno ga e sa

tshiketse skoti e bile o wetse ka ga sona ho bana fela ha o motho ya gona ho laola le lemela hao le lemela hao o tlametse ithuta kae kae gona le dinthotse ding tse o sa tlametse ho ka di bua gona le dinthotse ding tse o sa tlametse ho ka di tsho tedi tari ntho ke tsa hao o le motho ke bui mantsona kere la hao ka ba rata motho la ka ba rata la ka ba tshepa motho gona le dinthotse ding tse o sa tlametse ho o di bua hobane tse ding tsa dintho tseno ga o ka di bua fela di senya dikamano tsa lona di senya thonge e tlhilane di senya everything gobane e tlhile o na le ntho tseno tse tlametseng go tswa ntho e tshwanang fela le merego e neng e itseng ga ba tlametse gore e bonone o bue ka yona gore e nne nne e phele ke ithutile gore dintho tse ngata di atlega ga di sa tsebagale ebile o sa bue ka tsona